0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 7.
1: Här är VG-nyheterna. Donald Trump talte i natt till republikanernas historiska första landsmöte för ett mellanvalg. Nu lovar han att besegra det han kallar kommunismen i USA.
2: There is a crazy little sick cloud over our country. I really believe it's not going anywhere, but we have to make sure because we will defeat communism in America and vote for American freedom.
1: Sikkerhetschefen till sällskapet Anthropic advarar om att AI kan utgöra en dödlig trussel om 10 år.
3: Vi tror uppriktigt att AI kan utrida hela mänskligheten, skriver Evan Hubinger på X och anslår det till en risiko på 10%. Han säger inte något om konkret hur och understreker att dagens modeller innebär en låg risiko. Advarslen kom efter att forskaren Jacob Coxen slutat i sällskapet. Han anklagar både OpenAI och Anthropic för att gamble med liv i kapplöpet om att komma först.
1: Reporter Frode Sti. Två personer blev drept i ett russiskt droneangrepp mot ett köpcenter i Sumy i Ukraina. Angreppet förde till en kraftig brand och 20 personer är skadet. Martin Ødegaard skåret kampens enda mål då Arsenal slog Napoli på bortebane i Champions League igår kväll. Ødegaard skåret ett mål för Arsenal hela förra säsong men står nu med 4 på 5 kamper. I studio Kristin Strand, nyheterna får du alltid på VG.
4: En man i 20-åra är dömd för ruspåverkad köring i Giske kommun. Mannen var påverkad av cannabis tillsvarande över 0,5 i alkoholpromille och hade barn i bilen. Han är dömd till 18 dagars betingat fängsel och är bot på 50 000 kronor. I tillägg mistan förarrätten i 14 månader och må ta ny förarpröve. Och tre unge män från Ålesund fick en helt speciell uppgave under Kong Haralds gravfärd, skriver Sunnmørsposten. Trym Kvalsvik Olsen från Lærstad och Odin Jakobsen från Spjelkavik som tjänstgör i Gardens drilltropp var med på att bära kongens kiste från slottet in och ut av Oslo domkirke och vidare mot Akershuset fästning. Marius Major från Hessa deltog också som kistebärare på den sista etappen från Akershuset fästning. Och det blir en manuell dirigering på Europaväg 39 Austefjordvägen de nästa veckorna på grund av rassikringsarbete. Arbetet pågår måndag till torsdag mellan klockan 07 och 19 och bilister må regna upp till 15 minuters väntetid. Arbetet ska enligt planen vara till 28 september.
5: Vädret presenteras av näringsnätverket B2B Arena.
4: Sør-vest eller skiftende bris fra i ettermiddag dreiende sør-øst mellom meteorologene for torsdagen. Delvis skyer først på dagen, etter hvert så blir det bedre vær med sol og temperaturer på 14-15 grader. Solnedgangen i dag 2016.
5: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
4: Stilt og rolig på Sunnmørsveiene, og det er en behagelig morgen for deg som har satt av gårde. Er du en av deg, kjør forsiktig og ha en fin torsdag. Riktig god morgen, torsdag 10. september er her. Klokka den har passert 7, og mitt navn det er Trond Inge, og da sier jeg velkommen til morgenshowet på Radio Ålesund. Og vi har litt av en torsdag foran oss, for i dag så skal det skje mye både her i studio og ute av studio. Klokka 8 så får vi besøk av Kristina Farstad Bjørdal fra Ålesund Folkfestival. Så klokka 9 kommer Darius Salasevicius innom for å fortelle om Ålesund Sim Racing, et ganske nytt tilbud i byen der du kan sette deg bak rattet i en racing simulator og kjenne litt på konkurranseinstinktet. Og klokka 10 så skal vi ut av studio, for da blir vi med å ha livesending fra navnefesten til Alltid Kremmegården, en innholdsrik torsdag med andre ord. Og 10. september er også verdensdagen for selvmordsforebygging. Årets budskap er start samtalen sammen, og dagen handler blant annet om å bryte ned tabu og skape mer åpenhet rundt et tema som berører veldig mange. Og så har vi selvfølgelig navnedager. I dag er det Thor og Tord som står i kalenderen. Gratulerer så mye med navnedagen. Så vi har litt å komme oss gjennom i dag, så det er bare å komme seg i gang først som sist. Bruno Mars, han sparket i gang ballet med I Just Might.

0: her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Det är en fin torsdagsmorgon och det blir fint vidare och så ska vi tro meteorologerna för det är meldt om stort sett uppehållsvärd och sol, stor sol och blå himmel meldes det för starten av eftermiddagen och temperaturer på 14-15 grader, svag vind ifrån öst nordöst nu och så får vi en svag till flau vind ifrån nord nordväst utöver dagen med solnedgång klockan 2016.
0: Trafiken presenteras av Auto 88 Ålesund.
1: Vi hade två stora cruiseskepp på plats i Ålesund centrum igår och vi har två stora cruiseskepp på plats i Ålesund centrum idag också. Rotterdam ligger till kaj samman med New Statendam. Rotterdam är ett förhållsvis stort skepp med plats till 2666 passagerare och lika bak i antal passagerare finner vi alltså New Statendam som har plats till 2650 passagerare.
2: Trafiksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
3: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
4: Gul container!
5: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparbank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparbank, ung litt lenger.
1: Du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. Mitt navn det Trond Inge, og vi har denne uka her nå delt ut gratis billetter til bil- og motorshow-messa som går av stabelen i Sparbanken Møre Arena i helga. Fredag, lørdag og søndag fylles messa med, eller hallen, med masse bilsnadder. Og du kan få gratis billetter til, til helgas messe ved hjelp av en aldri så liten melding på Facebook eller Instagram, der du skriver hva som din drømmebil. Og for min egen del så jeg ikke så veldig opphengt i biler, men hvis jeg skulle ha fått valgt hvilken som helst bil, så tror jeg hadde tatt, det kom til sånn, så vidt jeg har forstått da, ny dansk superbil, som heter Senvo. Så den skal koste rolige 30 millioner kroner, som er liksom den laveste prisen for, for disse superbilene. Så hvis jeg kunne ha valgt hva som helst bil, så hadde jeg valgt en sånn dansk Senvo Aurora, heter vel den noe heftigste, om jeg har skjønt det riktig. Og så hadde jeg sagt takk for den, og så hadde jeg solgt den til en annen tulling, så hadde jeg vært villig til å kjøpe en bil for 30 millioner. Men det ikke sikkert den bilen din favoritt. Send med hva favorittbil, hva som din favorittbil, og så kan det være det du som stikker med dagens billetter til helgas bil- og motorshow-messe i Sparebanken Møre Arena.

0: Sida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 8.
1: Her VG-nyhetene. President Donald Trump talte I natt til republikanernes første landsmøte før et mellomvalg. Det republikanske partiet risikerer å miste makten I kongressen.
2: If we lose, you're going to lose your border. You're going to lose your tax cuts. You're going to lose your safety and security. We were a laughing stock all over the world. We were laughing. They don't laugh at us anymore, do they?
1: Og Trump lover amerikanere $5,000 dersom republikanerne vinner mellomvalget I november. Beløpet tilsvarer rett I underkant av 46,000 kroner. Prisene på strøm og drivstoff stiger, og det kan bli langvarig, det sier analytiker.
3: Skulle Holmestredet bli åpnet, skal olje- og drivstoffprisene falle, men mye tyder på at det eskalerer, sier Ole Valby. I går passerte oljeprisen $100 fatet fra $90 ved utgangen av august. Det også lite gass på lager I Europa og lite vann I sørnorske vannmagasiner, og fra nyttår kan Norges pris bli justert.
1: Reporter Frode Sti. En mann I 40-årene ble fløyet til sykehus med det politiet antar knivskader etter en voldshendelse I Kvenangen I Troms. Den antatte gjerningspersonen, også en mann I 40-årene, pågrepet. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
4: En mann I 20-årene dømt for ruspåvirket kjøring I Giske kommune, skriver Sunnmørsposten. Mannen var påvirket av cannabis tilsvarende over 0,5 I alkoholpromille og hadde et barn I bilen. Han dømt til 18 dagers betinget fengsel og bot på 50 000 kroner. I tillegg mistet han førerretten I 14 måneder om å ta ny førerprøve. Og tre unge menn fra Ålesund fikk en helt spesiell oppgave under Kong Haralds gravferd, skriver Sunnmørsposten. Trym Kvalsvik Olsen fra Lerstad og Odin Jakobsen fra Spjelkavik, som tjenestegjør I Gardens drilltropp, var med på å bære kongens kiste fra slottet inn og ut av Oslo domkirke og videre mot Akershus festning. Marius Major fra Hessa deltok også som kistebærer på den siste etappen fra Akershus festning. Og den politiske borgfreden etter kongens bortgang over, og de økte drivstoffprisene igjen tema på Stortinget. Senterpartiets Geir Inge Lien krever at avgiftskutta fra I vår blir gjeninnført etter at det ble avsluttet 1. september, skriver NRK. Han mener Høyre sitter med nøkken til et flertall og håper partiet vil snu I saken. Og det blir manuell dirigering på Europavei 39 Austefjordvegen de neste ukene på grunn av rassikringsarbeid. Arbeidet pågår mandag til torsdag mellom klokka 07 og 19, og bilister må regne med opp til 15 minutts ventetid. Arbeidet skal etter planene vare til 28. september.
5: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
4: En fin dag I vente her I Ålesund, litt skyet først på dag, utover dagen pent vær og temperaturer på rundt 14-15 grader. Her I Ålesund, stort sett svak vind I fra nord-nordvest med solnedgang klokka 20.16. Det har vært en innholdsrik festivalsommer I Ålesund, men vi faktisk ikke helt ferdig enda. For I dag så startet Ålesund Folkfestival, og frem til søndag skal folkemusikken få fylle flere arenaer rundt omkring I Ålesund sentrum. Og vi skal høre mer om akkurat dette, for nå har vi I studio styreleder I Ålesund Folkfestival, Kristina Farstad Bjørdal og Malin Olsvik Volstad. Velkommen til dere.
6: Tusen takk.
4: Rettet meg til det først, Kristina. Hvordan følelsen nå når festivalen endelig starter?
6: Nei, det jo litt skrekkblandet fryd da. Vi gleder oss jo veldig til alle som kommer og artister som vi kjenner godt fra hele landet fra før og har møtt der. Og vi vet jo at det blir fulle hus med artister og at vi skal høre på hverandre, men håper veldig også at lokalbefolkningen tek turen og tester ut hva dette her kan være. Da.
4: Men Ålesund Folkfestival kanskje nytt for enkelte. Hvordan oppstod ideen om at Ålesund skulle få sin egen folkemusikkfestival?
6: Ja, det jo første år I år vi arrangerer, og dette her jo noe... Jeg driver jo masse med folkmusikk, og kjæresten min Marius driver også masse med folkmusikk, så det jo noe vi snakket om en stund. Men så bare kjente vi at nå det på tide. Så jeg tok kontakt med Stefan Olsen, og han hadde parallelt med detta tänkt på det och ordnade det på fabriken så då slog vi oss samman i tillägg till att Malin har begynt att vara med mig på folkmusikarrangemang och blivit lite bitt av basillen.
4: Jag har förstått det sån Malin att det, du jobbar ju som producent i festivalen men hur är din musikalska bakgrund?
7: Absolut ingen musikalsk bakgrund. Det är bara väninnan och Kristina och så har det bara kommit in i miljön.
4: Men vad som gör att du har på en måte fått ögonen lite upp för folkmusiken? Vad är det med den musiken som på en måte träffar dig?
7: Nej, alltså först så tänkte jag lite sån oj, trekspel. men så har jag blivit med Kristina lite på konserter och festivaler och sån. Så är det ganska det tränger inte att vara den där trötta kedlig så folk tänker på trekspelmusik, men det är ganska livlig. Det är så massa forskjellig. Så det är liksom god stämning och livlig och folk sitter och spelar och kosar sig och god stämning så det är lite där jag kom in då och syns.
4: Du är ju kanske liksom vårt vanliga folks alibi då i den sammanhangen här nu Malin för de som kanske inte är sån djupt inne i folkmusikmiljöet. Kan och som producent kursen eller vad festival ska vi andra vi utanför se för oss vad är vi har i vänta här?
7: Där är ju lite forskjellig. Där är ju lite sån för de som är på något sätt lite mer inne i den här och lite mer sån kanske säga Kristina den här nörd. Ja, och så har du den här livliga på mode dansmusiken då, gammal dans och lite sån dansmusik så är ganska livlig. Det är bara god stämning så det är en sån det är lite av allt då. Det är lite forskjellig. Ja, det kommer att ta en fast på slutet, ja.
4: Men Kristina, det startar ju idag som jag sa inledningsvis då sparkas det hela igång var det till och med söndag. Hur kan man på något sätt uppleva det där?
6: Hvor hen?
4: Ja.
6: Nei, det er jo på flere arenaer i byen, blant annet på Fabrikken Kulturscene, som vi har et veldig godt samarbeid med, Parken Kulturhus, og så skal vi ha en folkmusikkgudstjeneste, som vi har samarbeid med menighetsrådet her. Mm. Og så skal vi jo også ha på Tone Hotel, der er vi jo festivalhotellet vårt, og der blir det dansespel begge kvelder på, fra to scener da.
4: Og så... Och så är det sånt att när det hela då det är ju första gången som du sa inledningsvis du arrangerar det här eller docke. När söndag eftermiddag kommer och du ska på en måte se tillbaka på den första folkmusikfestivalen i Ålesund. Vad hoppas du att du sitter igen med?
6: Nej, det jag liksom ser för mig och drömmer om då är att jag ska sitta för exempel under dansespel och sitta och bara se på att folk kosar sig och kanske lite sån överraskande kosar sig för sig själv där jag kom till att pröva och så just detta här var en god känsla att vara på. Det är nog jag verkligen hoppas att jag sitter igen med på söndag då att jag får ditt den upplevelsen till. Så jag har haft själv så många gånger ute i Norge, inte sant, på dessa arrangemang få gitt till Ålesund där också då.
4: Det är ju inte bara dere ser här. Vi har ju med oss to till och det är godest Jo Asker Li på trekspill och Karl Petter Oppsal som spelar bass klarinett och de ska ge oss en liten smakebit på vad som väntar i årets festival som är första av sitt slag alltså. Ålesund folkmusikfestival går av stabeln idag men först en liten paus.

0: sponsas av näringsnätverket B2B Arena.
1: En fin dag i vente här i Ålesund. Lite skya först på dag, utover dagen pent vär och temperaturer på runt 14-15 grader. Här i Ålesund stort sett svag vind ifrån norr, nordväst med solnedgång klockan 20:16.
2: Ett gott hantverk tar tid. Därför fylls beställningarna hos Brodering och Monteringsservice raskt upp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32. Eller besök oss i Spjelkavikveien 47. Brodering och monteringsservice. Tradition sydd med stolthet.
3: Stick inom Ålesund Storsenter, mitt i hjärtat av Ålesund centrum. Här finner du shopping, kaféliv och små ögonblick för vardag och helg samlat under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjärtat av centrumshandeln.
4: Jobbpartner Ålesund, områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.

0: Vi har gäst i studio, det är Darius, daglig ledare i Ålesund gokartutleie. Men det vi snackar om nu, det är det nya tillbudet Ålesund Sim Racing, där fem racing simulatorer står klara, och här kan man alltså konkurrera på racerbanan utan att vara ute på själva banan. Vi var in på det tidigare, Darius, att man kan vara fem styck som spelar samtidigt, och då kan man både snacka samman, man kan stå och följa med på en skärm där man både hör ljuda, se löpe och så vidare. Så hvis då en gäng kommer in och vill ha en skicklig konkurrens, kan dere sätta upp liksom kvalificering, det blir liksom ett äkte löp med rundetider, resultatliste och liksom verkligen skapa lite rivalisering.
1: Ja, vi har forskjellige på OKM i träning, kvalificering och lopp. Då vi kan dela i forskjellige grupper. Och det hvis det är mer folk, så det är för exempel 10 eller 15, då vi kan dela i 3-2 grupper. Och då vi kan ta starta med träning, efterpå vi kan starta kvalificering, och då finna fram vem är raskaste på sist som loppet.
0: Så man får möjlighet att liksom träna lite först alltså?
1: Ja, självfølgelig får man möjligheten att träna lite först för att känna lite bana och bil.
0: Men dere har jo holdt åpen en liten stund allerede. Det mange som, altså noen har jo allerede vært og testet dette her nå. Hva tilbakemeldinger har dere fått fra de som har prøvd?
1: Vi har fått gode tilbakemeldinger, for det folk synes det gøy. Det spennende. Det fått vi noen barnebordslag, så det veldig gøy for å se hvordan de kjører det.
0: Mm. Men hvis vi tenker barna da, synes de det er lettere enn de kanskje trodde hvis de ikke har prøvd før, eller synes de det er litt vanskelig?
1: Nei, det er ikke vanskelig. Det tar kanskje noen flere runder for å forstå hvor det fungerer med bil.
0: Men da tilbake til at vi får jo trening.
1: Ja, det får du trening. Mm. Altid du får trening, og du får hjelp fra oss. Du får stor hjelp fra oss. Vi kan fortelle hva du må gjøre, hvor du må bremse, hvor du må gikk oss. Egentlig den selve spillet har gjort at det får hjelp, sånn med instruksjonvideoer, med sånn reiselinjer på banen, der folk kan se hvor de må bremse. Og det egentlig hjelper mye for å lære seg.
0: Dere planlegger kanskje å bygge et litt sånn racing, altså sånn e-sim racing miljø rundt dette her nå. Kommer det kanskje faste konkurranser, et eventuelt Ålesund mesterskap frem i tid?
1: Ja, det har vi planer for å ha miljø som race. Men første steg vi gjorde nå, så vi skal ha Sim Race Akademi. Det er til barn og ungdom som er 140 centimeter høyt, som jeg sagt. De kan melde seg for å bli i akademi. Vi har 6 ukekurs, så en gang per uke, trening, 1,5 time.
0: Det har vært litt kult hvis den neste Max Verstappen kommer i fra Ålesund og starter sin Formel 1-karriere i Ålesund Sim Racing. Men der er jo åpenbart forskjellige, altså noen er garantert drevne, noen har kanskje prøvd det før eller har kjørt litt go-kart, så gjør at de har det på en måte i seg. Du har jo kjørt litt go-kart, Darius, men hvor god er du på Sim Racing selv?
1: Jeg er god nok, men jeg er ikke beste. Det trenger å lære seg mye, men det hjelper litt med erfaring fra go-kart, og det kommer litt fortere i gang.
0: Mm. Men jeg tror vi kan konkludere med at erfaring eller ikke, så er det fullt mulig å både få det til, ha det kjekt med Ålesund Sim Racing.
1: Yes. Med erfaringer uten, bare alle er velkommen. Vi skal hjelpe og lære.
0: Så hvis jeg sender en, la oss si at det er en lytter nå som hører på, så tenker jeg skal utfordre han, Darius. Har vedkommende en sjanse til å slå det?
1: Ja, velkommen. Ja. Vi skal se.
0: Darius fra Ålesund gokartutleie, som altså står bak Ålesund Sim Racing. Tusen hjertelig takk for besøket. Masse lykke til med den nye satsingen, og så får vi rett og slett se om det er noen som kommer susende ned for å besøke dere for å teste dette her. Og jeg må nesten skyte inn et siste spørsmål før jeg sier takk for besøket igjen, Darius, for Hvor finner vi? Altså, en ting Ålesund Go-Kart, jeg ligger i Olsvika, men hvor finner vi Ålesund Sim Racing?
1: Ålesund Sim Racing finner dere på Postvegen 2. Vi har lokaler der inne.
0: Postvegen 2, da vet vi hvor vi skal kjøre stille og rolig til, og så kan man slippe seg helt løs uten å bekymre seg for fartsbøte og annet når man har kommet inn i lokalet til Ålesund Sim Racing. Og da, Darius, så sier jeg tusen hjertelig takk for besøket.
1: Tusen takk.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 12.
1: Här är vägnyheterna. Danske dronning Margrethe är nu utskrivet av sjukhus efter att hon fick ett illebefinnande. Inläggelsen gjorde att hon inte fick möjlighet till att delta i kung Haralds begravelse igår. Lagmannsretten ska behandla anken till Marius Borg Høiby. Tidspunkt för ankesaken är förlöpig inte satt. Høiby har anket omfällelsen för två våldtäkter och punkter om våld i nära relationer mot Nora Haukeland. Det knytter sig stor spänning till om styringsrenten snart blir hevet. Prisväxten kan bli avgörande.
2: Prisen har nämligen steget med 3,3% det sista året, meddelar SSB, mot ett anslag på 3,2. Likväl ligger den årliga kärninflationen lite under det centralbanken räknat med. Spörsmålet är om det är nog till att Norges bank håller sig till planen om att heve i september eller väljer att vänta, säger Kjersti Haugland i DNB Carnegie.
1: Reporter Frode Sti. Norsk Tipping är nede igen som följe av ett massivt angrepp. Angreppet startade igår kväll och har idag tilltatt i styrke. I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.
3: En man i 20-åra är dömd för ruspåvirkad körning i Giske kommun, skriver Sunnmørsposten. Mannen var påverkad av cannabis tillsvarande över 0,5 i alkoholpromille och hade ett barn i bilen. Han är dömd till 18 dagars betingad fängsel och en bot på 50 000 kronor. I tillägg miste han förarrätten i 14 månader och måste ta ny förarpröve. Och tre unge män från Ålesund fick en helt speciell uppgave under kung Haralds gravfärd, skriver Sunnmørsposten. Trymme Kvalsvik Olsen från Lærstad och Odin Jakobsen från Spjelkavik, som tjänstgör i Gardens drilltropp, var med på att bära kongens kiste från slottet in och ut av Oslo domkirke och vidare mot Akershus fästning. Marius Major från Hessa deltog också som kistebärer på den sista etappen från Akershus fästning. Och den politiske borgfreden efter kongens bortgång är över och de ökade drivstoffpriserna är igen ett tema på Stortinget. Centerpartiets Geir Inge Lien kräver att avgiftskutta från i vår blir igeninfört efter att det blev avslutat 1 september, skriver NRK. Han menar Høyre sitter med nyckeln till att det är flertal och hoppas partiet vill snu i saken. Och det blir manuell dirigering på Europa 39 Austefjordvägen de nästa veckorna på grund av rassäkringsarbete. Arbetet pågår måndag till torsdag mellan klockan 07 och 19 och bilister må regna med upp till 15 minuters väntetid. Arbetet ska efter planen vara till 28 september.
4: Været presenteras av näringsnätverket B2B Arena.
3: En fin dag i vente här i Ålesund, lite skya först på dag, utover dagen pent vær och temperaturer på runt 14-15 grader. Här i Ålesund stort sett svag vind ifrån nord, nordväst med solnedgång klockan 20:16. Tre minuter över 12 och du hör på Radio Ålesund och live ifrån Alti Kremagården, där det är navnefest för Kremagården har som sagt skiftat namn till Alti Kremagården, blivit en del av Alti-kedjan. Starta sändningen med att ta en prat med centerledare Susanne och hon har tagit turen igen för nu är ju det mycket som sker, Susanne, idag. Det är bara en liten timme så är det gratis kaka och kaffe klockan 13.00 för dig som har spart lunchen till gratis kaffe och kaka. Men så är ju det också ting som sker i morgon, fredag och lördag. Jag tänkte vi skulle snacka lite om det nu. Hur ser fredagen ut?
5: I morgon då bjuder Scandinavian Shop på med gratis smaksprøver nere i butikken. De är ju ett nytt, relativt nytt tillskudd på sånt där. Så jag hoppas många sticker inom och blir lite kjent med det de säljer där. Och så ska vi endelig få presentera maskottarna Ally och Timba här på sånt där klockan 3 i morgon. Så då hoppas jag att folk tar med sig barna sina och kommer och hilsa på Ally och Timba.
3: Det är en väldigt sån fin mix detta, syns det, för det att det är självklart maskottar, så en ting det är alltid spännande för barn, men det att det då är smaksprøver på Scanation är ju också liksom fint, för det att det jag har intryck av att barn syns ofta är lite käckare och pröver ting när det är i en sån setting och kanske få ögonen upp för att det dette der var faktisk godt. Framfor at du serverer det hjemme, fordi da er det ofte
5: det er skummelt.
3: Så du kan liksom lokke deg med maskotene, og så kan du jammen sant, introdusere deg til noen ny mat også på, på fredagen der. Er det noe annet du vil trekke fram på fredag?
5: Jeg kan jo trekke frem at vi har litt konkurranser i butikkene da. På Ark, der kan man stikke innom og tippe hvor mange Lego-klasser det er oppe i en boks. Også, som var nevnt tidligere, så kjører Sisters Point på med en tippverdien-konkurranse der oppe.
3: Og så er det noen stempelkonkurransen. Er det antall at den går på en måte, ikke bare i dag, den går gjennom de neste dagene også?
5: Den går gjennom hele helga. Så det er sånn at du handler i butikken, så får du et stempel når du har samlet tre stempel. Da må du fylle ut kortet med navn og telefonnummer, og putte lappen i boksa bak med her.
3: Ja, vi står midt i Smørøyet, kan vi nesten presisere. Vi har på min høyre side apoteket og binderiet. Rett til tvers av oss her nå, så har vi Big Bite, og rett foran oss, mellom binderiet og Big Bite, der står altså denne alltid svarboksa. Yes. Og det er der du leverer.
5: Der leverer du det. Ja. Og der trekker vi en vinner på mandag da i neste uke.
3: Og du sa jo hele helga, så det gjør jo at vi skjønner at lørdagen byr jo på litt snadd av den også.
5: Ja, lørdag er jo på en måte aktivitetens dag. Det er da det bruker å skje mest for barnefamiliene. Og da får vi besøk av regnbueansikter som skal ha gratis ansiktsmaling og ballongdyr. Ellie og Timba kommer selvfølgelig også, og vi skal ha lykkehjul for barna. Også i tillegg så skal vi dele ut 300 gaveesker med premier i utvalgte esker som er da fra butikkene. Så det blir klokka ett i morgen, så da håper jeg at du mange tar turen.
3: Jeg får jo liksom inntrykk av at det i ulike sammenhenger opp gjennom årene, når dere kun het Kremmergården, så har dere liksom alltid vært veldig opptatt av at ting skal være tilrettelagt for barn. Det ser jo ut som at den prioriteringen fortsetter under navnet Alltid Kremmergården.
5: Ja, der er slagordet alltid noe å glede seg til. Og det skal være mye kjekt for barna. Så det er bare å glede seg til alt som skal skje fremover.
3: Og så blir jo det spennende å se fremover, Susanne. For under kjeden alltid så blir det på en måte litt mer sånne kampanjer, litt sånne ting som på en måte blir pålagt av kjeden, som vi kan nyte godt av.
5: Ja. Det, altså, neste blir tre dagers salg i oktober, så her gønner vi på.
3: Ja, da, det er bare å brette opp armene, folkens, på alt i Kremmergården. Der blir det mye spennende fremover, men vi må sette av tid de første dagene, for da kan du vinne ting, og det er jo ingenting som er kjekkere enn akkurat det. Da skal du få begynne å rigge opp til kaffe og kake, Susanne. Mm-hmm. Det er altså klokka 13.00. Takk for praten, og så holder vi tråden vi. Og du som hører på, det er altså bare en liten time til det er gratis kaffekake på Alltid Kremmergården, så der er det liksom så langt det rekker, så det gjelder kanskje å ikke komme klokka kvart på to og håpe at det er kake og kaffe igjen. Det kan være greit å være her rundt klokka 13.00. Og så skal vi kjøre på med musikk vi her på radioen. Charlie Puth, har du lyst til å høre på det? Bra, for her kommer Changes.

0: ett reolsystem från rydd.no. Experter på inredning av lager och verkstad.
1: Jobbar du ett sted med pension i KLP? Då får du faktiskt 20% lavere pris på försäkringar. Över 100 000 i kommunerna och Helsenorge har flyttat försäkringarna sina till oss. Och det är vi glada för. För det ska löna sig att jobba för fällskapet. Välkommen till KLP Försäkring.
2: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerført utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.

0: Så till sportsnyheterna, och Viking skrev norsk fotbollshistoria igår kväll, men debuten i Champions League blev tung. Erdemin Demirovic skorade hattrick då Stuttgart slog Viking 3-1. Zlatko Tripic utlignade till 1-1, men Demirovic svarte raskt och satte in sitt tredje efter 31 minut. Vikings nästa Champions League-kamp är 13 oktober mot Bayern München. Och Martin Ødegaard fortsatte sin starka säsongstart. Arsenal-kaptein skorade sitt fjärde mål för säsongen då han bankade in 1-0 efter 75 minuter mot Napoli i Champions League. Målet kom via ett väggspel med Solis och gick i mål via stolpen. Arsenal hade tre straka Premier League-segrar före kampen. Och Liverpool snudde till 2-1 mot Atletico Madrid på Anfield. Marcos Llorente gav Atletico Madrid ledelsen, men Dominic Szoboszlai utlignade kort tid för pause. 5 minuter efter vilen sikrar Alexis McAllister segern för hemmalaget. Och Barcelona slog Feyenoord 5-1 i säsongens första Champions League-kamp på onsdag. Kapten Rafinha skorte 2 av målen och har nu 6 mål på de 5 första kamparna denna säsongen. I kväll ska Bore Glimt i aktion när de reiser till Tyskland för att möta Bayern München klockan 21.00. Och till slut, Petter Northug kommer till Stranda lördag 3 oktober i förbindelse med skidag och motbakkeløpet Roalden Opp. Det blir också gratis barneløp och en rulleskiøkt sammen med den tidigare langrennsstjerna. Northug avslutar besöket med foredraget Sterk i hodet når alt står på spill i Storfjord kulturhus.
1: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: En fin dag i vente her i Ålesund. Litt skyet først på dag, utover dagen pent vær og temperaturer på rundt 14-15 grader. Her i Ålesund stort sett svak vind fra nord-nordvest med solnedgang klokka 20.16.

Somber. Låta heter Home Wrecker. Vi är in I sista stund här I eftermiddagsrushet med oss två för klockan blir fem. Vi ska hålla följa så jag ska finna ut vem som är dagens heldige som sticker av med biljetter till bil och motorshow I helga. Vi drar ut en heldig idag och vi drar ut en heldig I morgon. Så om du inte allerede har meldt deg på I trekningen så send oss en melding på Facebook där du skriver vad din drömbil är. Det alt du trenger å gjøre, legg ved din e-postadresse, det ganske viktig, så du altså med I trekningen.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 18.
1: Här är vägnyheterna. USA:s högsterätt säger nej till att delstaten Missouri kan bruka ett nytt kongresskort som bland annat president Donald Trump är en förkämpare för. Avgörelsen sväcker republikanernas chanser till att behålla sitt knappe flertal i representanternas hus efter mellanvalget. En 74-åring prøveløslates etter 18 år I forvaring etter at høyesterett kom til at det ikke lenger fare for nye lovbrudd. Han ble første gang dømt I 2001 for grov vold, voldtekt av ektefellen og seksuell omgang med stedatteren. Skjermbildet av en Snapchat-video som viser Rad-familiens lille hund Gucci blir kastet opp I luften har vakt voldsomme reaksjoner I sosiale medier. Isabel Rad avviser involvering. Hun vises ikke på bildet hvor en person gjemt bak en smiley. Det kan bli 20 grader I nesten hele landet I helgen, men det vil også bli sterk vind mange steder og kanskje en høststorm.
2: I Nord-Norge kan høststormen komme på søndag, men temperaturen I forkant blir god. På Vestlandet blir det litt kaldere, og vinden begynner allerede fredag. På Sør- og Østlandet og I Trøndelag blir det litt vind, men ellers ganske pent.
1: Reporter Miriam Alsvik. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.